alofa lava le tatou atunu i le amataga foʻi o lenei vai aso ou te fiafia e faafeiloaʻi ia te i tatou uma lava fai ona fesootaʻi mai foʻi i le tatou polokalame lenei o le areto leola palo lava le soifua manuia o le tusi le akolose muamua a le faiʻuga o le faiupe 16 e ai le faaupuga faapea na faia e ia mea uma lava na faia foʻi mo ia a le upu i le aso lenei o le fesili e faapea o le ā le faamoemoe o lou iai i le lalolagi What is your purpose here on earth? Le ā le faamoemoe lea ua tuu ai oe ia ma e nofo ai le lalolagi lenei o le tala faanoanofa e mai le tasi auauna iloga a le atua o le mea e sili le faanoanoa i le lalolagi lenei e lē o le oti ae o le olaga e aunoa ma se faamoemoe pae o le faamoemoe e te lē maua pe a e leiloa ia le mea na e sau ai uiga o le faamoemoe o lou iloa ma lou mautinoa ma e malamalama i le mea na e sau ai ma le mafuaaga o lou iai i le lalolagi lenei ae le kolose muamua faiupe 16 fai mai le tala tusi paia o loo iai na faia e le atua mea uma lava o mea e vaaia ma mea e leo vaaia mea e vaaia e aofia ai oe mea e leo vaaia e aofia ai agelu afe mai na faia foʻi mo ia nuiga o sina upu puʻupuʻu tāua e faapea na faia mo le viiga o le atua ua iloa la lekali le fesili i le faamoemoe o lou iai i le lalolagi lenei o lou iai i le lalolagi lenei na faia oe e le atua ina ia viia ai le atua lona uiga na e soifua mai i le lalolagi lenei e lē o sou filifiliga o le faatitaʻiga faigofie lenei auā e leai ma seiso i tatou na filifili e ola mai le lalolagi kekeʻia e lou ola ae a e ui foʻiga iai ou matua ae lē o ou matua foʻi ga filifili e aumaia oe i le lalolagi o le atua na ia filifilia oe ma fausia oe le manava o lou tinā fai mai le tala foʻi le asalamu e salau 39 na ou iloa oe ma lalagaina oe i le manava o lou tinā a o afuafua mai oe lona uiga e leai seiso i tatou na iai fua i le lalolagi e aunoa ma se faamoemoega na aumai e le atua so e tele foʻi la ia tagata i nei vaitau ma nei aso ua latou tulituli mea o le olaga lenei o le kaumafai ina ia suʻe ma faataunuu le faamoemoe ma latou miti na ola mai ai le lalolagi lenei o le manatu faapea a ou maua mea nei ni o mea tāua ge tuli e nisi tagata e lea oni meleaga e aafai e ke kulia mea nei e aunoa ma lou iloa le mafuaaga o lou iai nei ia viia ai le atua e oo ga leai se uiga o lou olaga a mea nei nisi ua latou tuli ia le oa nisi ua latou tuli le mamalu nisi ua latou tuli le lau iloa mea gae makua driving o langa o isi tangata a i le manatu i latou a ou maua le oa a ou maua le lau iloha a ou maua le mamalu ua fulfil dona uiga ua taulau ma faataunuuina le mafuaaga na ou ola ai pada e keiloa femai kalalekusi paia e ai le tagata na ia tulia mea le lalolagi na ia maua solomona femai na ia maua le oa na ia maua le mamalu na ia maua mea uma lava femai kala foʻi lea i le tusi na failauga lo mataupu e lua polo faiupu e valu aga lesefulu fai mai na ou maua mea uma na manaʻo iai lou loto a le faalavelave na ia maua mea uma galu kulikuli ae uma i foga e leai se uiga uake vaai le uiga o le tusi lea a failauga o le leai o se uiga o mea o le olaga lenei a ga ia maua mea uma ae keiloa le mafuaaga ua fai mai solomona ua leai se uiga o mea uma mafuaaga ua maua mea uma ae lusi ia le mafutaga ma le atua o lē gafaia o ia e maua ai le faamoemoe o lona olaga mo oe foʻi e faapena foʻi oe ae tulia mea uma le olaga lenei ae lusi le lua mafutaga ma le atua ma se olaga e viia ai lē na faia oe lona uiga ua lusi foʻi lou faamoemoe ma o se olaga faanoanoa e keoki lava e foliga mai ei se mea gae alu e kuli ae ke lē maua ina ua e lē maua le alii faaola o iesu i lou olaga
ole mo mo onga lea ma le finangalo le tua a e maua Yesu ma vi ia i lea ole tua ole na faya oe ma au maia oe le larangi le tua o ai seisi o na tuli me ole neio langa ia ai le tulia oe ole ne maua ai le faa moe moe o imatou ma faya imatou so soani lea ngangola ufio ya teia le ne Yesu. Pa fitai Yesu. Amen.